0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. با آشخانه و سر دسترخان، در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: اشتیهوی بسیار خوب رو براتون آرزو دارم و امروز ما در مورد برنج صحبت میکنیم و این هم چیز بسیار مهم است و خصوصیات های به خود خاص دارد، خصوصیات های شفایی هم دارد. خب و کس غذای اساسی برای یک قسمت زیادی اهالی سیاره است. واقعا اگر خطا نکنم بعد گندم از همه زیادتر برنج یعنی پرورش می شود. خب و در بعضی کشورهای است که غذای اساسی است. خب و میگن که نمود برنج از 8 تا 10 هزار بوده. به نظر ما همین 3-4 نمود یا 5 نمود برنج هم میدونیم، نه در بازارهای ما هم کنون خیلی 10 نمود، ولی ببینید میگن از 8 تا 10 هزار نمود برنج در دنیا وجود داشت است. خب و از برنج غذاهای خیلی زیاد تیار میکنند. در قریب همه آشخانه های مردمان دنیا این چیز هست و از آشی تاجیکی سر کرده تا ریزوتو و تا پایلیا و تا نمیدونم هر چیز دیگره که استفاده میشه برنج در آن. در ژاپن مثلا بعضی نان های میپزند که از برنج است و خب و همچنین اونجا بعضی شیرینی ها هم میپزند برای مثلا همون جریان چای نوشی شون که از برنج عبارتند. خب و الواتن بس مثل پاپکورن بعضی نموتوی همین غیزه هم است که از برنج استفاده می شود و این مثل پاپکورن است، ولی تنش بسیار هوارکی بسیار زیبو است چون این از برنج است. خب و با استفاده از کرمیل های گنگون مثل کازینک یک چیز هم تیار میکنند که از برنج است. و برنج دارای گروه ویتامین های B و فسفر و آهن و مگنی و سینک و مواد دیگر است و میگن که این برای گردش خون بسیار خوب هم هست و خوب برای دل رکوم منفیت دارد و کار سیستم هاضمه رو خوب تر میکند و همچنین برای بهتر ساختن متابولیسم کمک میکند. و نمودهای برنج از روی رنگ هم هستند، مثلا برنج سرخ هست، برنج سیاه هست. خب اما برنج سیاهش میگن که چون غذانوکش خیلی بلند است و درجه بسیار بلندی انتی اکسیدانت ها رو دارد و حتی میگن که کدام یک خاصیت های ضدی سرطانی نیز دارد. نمیدونم اکنون از نگاه علم این چگونه اثبات شده، ولی به هر صورت مردم یهودی همین طرف فکر میکنن و میگن که خاصیت های شفایی هم دارد. و وریانت خوب این خودی همون کارکرد پوره نشدن این نمود برنج سیاه به قبله، مثل اینکه ارد گندمی مو غذانوکش بسیار خوب است و این بهتر است نسبت به ارد سفید. هم خلاص مثل این همون برنج هم که مثلا پوره کارکرد نشده با منفیت دانسته می شود، یعنی که همون پوست و پوچخش هم روش است به قبله و در اون منفیت بوده به قبله. خب و همچنین از کرخمال بسیار بوی است و میگن که در 100 گرم تا 75 گرم کرخمال دارد. خب و این که الواتن باز از نمودهای غیزانوکی و فویدانوکش از نمود برنج هم وابسته بودن. خب مثلا برنج های به خبال خوکستر رنگ هستن، خب که اونو کلچاتکای زیاد دارن، ویتامین زیاد دارن، مینرالی زیاد دارن و همچنین وریانتی بهتر این نمود برنج رو اگر شما در آب میجوشونید خوب تر است و این وریانت باعث می شود که خب همه مواد غذایی که در ترکیب اون هست نس نشود. مثلا در ترکیب اون مواد غذایی مثلا نسبت به برنج سبسفید بیشتر بوده و برای مثال ویتامین B1 در این نمود برنج، یعنی ما در نظر داریم برنج هایی که خوکستر رنگ هم بخواهی، در حالت طبیعی میگن 7 کرد زیادتر است نسبت به برنج های سفید. خب و همچنین باز بعضی خصوصیات های دیگر دارد برای بیرون کردن تکسین ها، برای کم کردن نمیدونم ورم، برای ورم ها، برای مثلا اینکه گروه ویتامین های B رو دارد و گلوتن ندارد میگن در ترکیب خود. خب و برای مثلا قد زیر معده بسیار منفعت آور بوده. همچنین داروی ویتامین ها و ماکرو و میکرو الیمنت های زیاد است که اینی که برای ارگانیزم منفعت دارد. خوب و برای بهتر کردن میکروفلورای روده ها تاثیر خوب دارد ва ҳамчунин гуфтем ки гурӯҳ витаминҳои беро дорад ва ин метавонад ки барои устувории асабҳо, дилу рагҳои хунгард манфиат дошта бошад. ва ҳамчунин дар таркиби биринҷ мегӯянд ки лецитин вуҷуд дорад ва ин барои устувор кардани ҳамон клеткаҳои мағзи сар ба қавле ин манфиат дорад. ва ҳамчунин аз организм мегӯянд баъзе масалан моеҳои зиёдати ва натри зиёдати ва ин чизро берун мекунад ва ин боиси беҳтар шудани метаболизм ва боиси вусъат ёфтани раванди харобшавӣ мешавад ва барои ин онҳое ки мехоҳанд хароб шаванд бубинанд биринҷа нӯшиҷон мекунанд, аз биринҷа истифода мебаранд ва ҳамчунин яъне ки ин метавонад ки масалан тамаркузро беҳтар кунад, дақиқкориро хубтар кунад ва чун витаминҳои зиёд ва минералҳо ва элементҳои зиёди фоиданок дорад, метавонад барои устувор шудани иммуносистемаи шумо низ ва барои беҳтар шудани кори системаи ҳозимаи шумо манфиат дошта бошад. ҳамчунин агар аз ин аз мавзӯи ғизо бигзарем, баъзе террасаҳои биринҷӣ ки дар Банауе дар Филиппин ҳастанд, онҳо ба рӯйхати ёдгориҳои ғайримуддии ЮНЕСКО ворид шуданд, яъне ки ҳамчун як ба қавле дастовардҳои фарҳанги инсоният ҳифз мешаванд ҳамон террасаҳои ба қавле биринҷ ва мегӯянд ки баъзе онҳо аз 2000 сол зиёдтар умр доранд ва дар майдони 10000 километри квадратӣ доман густурданд ва яъне ки аз гузашта мардум ба ин чизҳо таваҷҷӯҳ доштанд. Яъне ки дар Филиппин, дар Чин низ вобаста ба биринҷ як анъанаи бисёр аҷоиб аст. Яъне ки духтароне ки оиладор нестанд мегӯянд ки ҳамин биринҷе ки дар як тақсимча ё лаъли меёранд, ҳамин ҳамаша бояд хӯрдан дар кор. Агар як донаша нахӯред, гӯё ки ҳамин як дона як шрам ё як намедонам доначча ё кимчи дар рӯи шавҳари ояндаатон мешавад. ва як ҳамин гуна як боварӣ доранд ва ҳамин биринҷа бояд пок покиза бихӯранд. ва аз рӯи баъзе маълумотҳои оморӣ мардумон дар Аврупо на зиёдтар аз 3 килограмм биринҷро дар як сол мехӯрданд. на зиёдтар аз 3 килограмм биринҷ. дар ҳоле ки худи мардуми Чин ба ҳисоби миёна ҳамасола то 77-80 кило биринҷ мехӯранд. қариб 25-26 карат зиёдтар аз аврупоиҳо. ва ҳанӯз 3000 сол пештар то қарни мо дар Чин ҳамин як одат ҳам вуҷуд доштааст ки император дар аввали мавсими кишти биринҷшолӣ иштирок мекардааст ва яке аз 5 намуди растанӣ ва хӯришҳое ки мавриди эҳтиромашон қарор дошт, ин биринҷ будааст. ва дар кишварҳои исломӣ ҳам ҳамин гуна як ченаки вазн ҳаст ки баробар ба як дона биринҷ аст. ҳамин гуна як ченаки вазн вуҷуд доштааст. хуб, аммо дар Ҷопон бошад, оное ки масалан баъзе анъанаҳои дини синтоистӣ ва буддоӣ доранд, ҳамин гуна як ба қавле худои биринҷ доранд онҳо, ки мегӯянд ки ибодатгоҳҳои зиёд ҳам барояш сохтанд. ва хуб, ҳамчунин бозам фикр мекунанд ки бозам анъанаҳои зиёд ҳам доранд ки онҳо ба баъзе ҷашнҳои кишоварзӣ аз он ҷумла ба биринҷу ба ин чизҳо иртибот дорад. ине дар Ҷопон ҳам ба ин чиз ҳам аз нигоҳи дин низ таваҷҷӯҳи хоса доранд. хуб, аммо ман барои ҳамаи шумо иштиҳои бисёр хуб, рӯзи бисёр хуб, сиҳатӣ орзу мекунам ва умедворам ки ғизои бисёр хушмаззаи дастурхони тоҷикӣ баротон нерӯ медиҳад то имрӯз ва ҳар рӯз ҳам нерӯ ва қуввату тавоноӣ дошта бошед ва ҳам кору амали хайру масъулияти ҳаррӯзаро самимонаву содиқона иҷро кунед. хуб, анҷоми лаззат физо.
0: ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд, ба ошхона ва сари дастурхон. дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо. лаззат физо. сархати хабарҳо.
2: Тоҷикистону Эрон дар хусуси содироти нафт ба созиши дарозмуддат расиданд. канали Халифа Ҳасани Панҷакент шомили феҳриси мероси байналмилалӣ обёрӣ гардид. паҳлавонони тоҷик дар қаҳрамонии куштии ҷаҳон 12 медал ба даст оварданд. табиби тоҷик дар Москва соҳиби ҷоизаи байналмилалӣ шуд. борҳо барои бунёди манзилҳои истиқоматӣ дар Рӯшон сурат бахшида шуд. муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: رادیو آسیا پلاس. اولین دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: یک
5: бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд ба монанди шоуи машҳури танаффуси супербол. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Бёрна Бой ҳунарнамоӣ карданд.
0: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шахри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41
1: رادیو آسیا پلیس

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزرهو از 1225 سومونی. اوبگرم کدکهو از 1445 سومونی. پلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی. یخدونهو از 1999 سومونی. از پیشینهو خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, бо нодон мапайванд. Саъди Ширози.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Фойсти. Радио Азия Плюс.